0: Poleg morda ima zvišato več 500 minut, te sled 7 v vtornika, 23. juni i 3889-5895 raboti za tepi, potiživanje za ljubimo parče za sebuždane.
1: Dobro, dobro. Volio se poručujem jedna pesen za Stefan i Marijan na Michael Jackson.
0: Dobre, ešte pratim pozdravi za Stefan, za Marijan, koja pesen vi se sluši, imate li ljubimo za glavje?
1: Da, Billie Jean, mislim, će mnogo što ne dopadne v tva rano vreme.
0: Dobre, ste vi nadehame za denja kojto prestoji, a vije ste работите, ще почивате, с какво ви предстои да се?
1: Не, работим вече от 2 часа.
0: Браво на вас. Добре, много лек, успешен и усмихнат ден пожелаваме.